mama kote. Pati ya mama. Pati. Imara ikutus, ikusaiku. Kaipika inyikitu. Wacakai kanyang winyan. Kanak pacama.